0: är morgonshowen.
1: God morgon.
2: Sändningen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.